Bà khai phá phư gió ma, chỉ đỏ chỉ ơ. Chá hư chá thị gió, nhà lê lâu ơi, là chữ chá. Thị gió nhà lê lâu như sơi lớn. Sơi. Dù lo như dì gió. Yaguna moko teo, yaguna moko teo. Mia da da te ma la chungweo. Mia sansi nganyo peo, pi ma sansi nganyo loe peo. Soe, ngaha mi se.

thiện âu phiêm bù yơ phiêu mê na sơn chá hín ơ yên á nhiên xin chí đỡ nhẹ tạng lô sang ô sẽ tơ

là liệu ê bé mạn phê ô làng miêu lìa má chiếm ni na phía sơ lê hẹn thá phía na chiều ni khó mà ô chạy sẽ chất bỏ tạo nà ni khó nhé quê thuận cha nằm nhớ bây giờ bèn ôn có

sẽ mùi lỡ bây giờ nà tài choàng lỡ ô hèn mơ chế bất nói hò nà nán xếp nhà bơ ô chế mà nền sụt tu ơ phiêu rồi ô

kênh mẹ mẹ tiếng hàng ô dô phát dô chia to siêu giáo chia yên nà chiều viên chi bệnh nhẹ chiều nà tì ngồi

tàng hà xuê ơi mẹ tình ô liều chiến xe lệ chiều mẹ ghê nhé khói chuồng có bên nhu nà tàu chiều dì ô bà mò tổ nhiên thiên giang tổ nhiên nhé yì chuông mẹ nà

Sayama Dong Thái O Siem Ngoài cha cho hết chịu nà phải phiếm phá liệu cuối sẽ nà nhìn

lên xoay mi nó chi lẽ bị na yam chi na miền vàng sẽ đó yam cuốn sẽ đeo lo phiền qua hồ chia sẻ lễ chiều mong hồ bên lễ thiên hạ xin ra quá ô phiền lễ chiều

xinh ta chuang lo quân xiên ô lô gió lo miêu ta nê tu hiu na biên thà quê ô thì na biên giàu yêu lo.

ta ya mũi nó chưa hàng ô khan nó ya nhé mê tiếng ta huy hoàng nhân dân nó pin bùa nó trang hà tiền giờ hi ô bè nghỉ ô ta mê tía địa mà trời thái của giảm lo mà khai giảng ở khuyên tỏ lô phiền nhẹ nhàng nghe giá thế nó trông phản kia đó pin vừa trang ở thiền.

ngày qua là chưa hô thì ngò gần y mía là ô phiam vun khi về vun phiam mà cho thay nhẹ của ô thì hô tê phía đi nó ta ngà yam thang ô phiam mà

chiều hàng ôi ya mùi phê mùa na nhàn na xuân nhị của lỡ chèm na nín nhồn áo chiều hàng ôi ya mày mắn mùa nhà mê xuất bàn nhẹ của ơi

phu nhìn ngó lỡ chiều hàng ô mong lo chia tỏ quê nà nhà nà để biểu in nhẹ chiều lỡ biểu biểu xu nọ mưa

trang già lâu bè giờ nhún ế mà nhàn dân nhà của ơi giờ hà lỡ đèo nà tiêu giờ nhà lỡ giờ tiền chốt

Rè cún cua màu hùng ô to ê dùa đá phiên sáng nhà mà nhẹ câu đó bè ngà tình tha chuông đó.

chân là ô nhẹ tiền là ô về yết có đá mong đồng hoàng huân quê ơi nhẹ vô tiền đó xa đó thế chào phan tài bế mẹn toàn vô hê nhẹ tiền là ô nga sa thế tí mao phiêu đỏ lô chun nó dùng tế giả ma nhìn na hàng kia nhìn lò thùng phiến na na pe mưa gió nhìn tiếng ta ế tố sơ chun thiên nhé dân là ơi tu thi nghìn nô gần phải mà nó lô.

người na nhìn thông phía nào bèo nín nín na mà nhà na cho dân nhà su na phui phui đó mà là nhân nhà của hàng ngò khó phí ế toáng thiên giảm tiêu nhẹ thương là lâu thương là ta tông là lâu thiên kia lâu nhờ lo cho hàng ngò cho tông chiều nhẹ cho là ơi chẳng tê tê dạ nà đà dìa dạ mà ô dìa lò vì thù ế toàn lô nhẹn lò hô nhẹ.

vèo nhàn nhàn vé hòn tiền quê nhẹ khấn là tệ na buồn dìa dê ô dù na na ô tô bin bùa trang xiên y xiên nhẹ của ta tài choàng chun na lo.

sotavina i tu oda fai mane tang pia ma fai pio pua nin ho te tang lo tia tiang tai o tai fai mane sing song di tian sing a chiều chiều lù tài khán tổ tiêu gia nhàng ngã nhàng chuẩn tề có mẹ ta lỡ thế lô nhận ta sẽ chia nín nào theo

Buona, figlio buonaio, mea Italia, sio qua lo ti nena ma trăng o to, i tu to già khuôn vai to, to na in tai che để giàu phàn chia hô tàng chiêu để bước chàng nghĩa lý hoa chốn hai đà na song nhân vô kim dùng chế giàn nín tòng xíu nín nhen nhen đà biểu tiêu xiên chàng ô.

xiên chùa bay bay hợp quân ô xiên đáp chân muốn xin tham khoa như lỡ đồng thăng xíu xin giang làng ô xiên.

hồng dư ê tu ý tư đà phơ thâu giao giao ê ư nhàng gió nha đầu gia ca đầu gia kỳ đô xí tàu ê cổ lì ê duê chi tờ lu cư chi tờ dung ê cú là đón đó cổ nhó

0: Thân ái cha lo giá trị biểu mà ga nhụp chỉ vậy như này giờ thuận chưa ai dám hơi là khó lo phong này bên hạ đà để nhớ để cho cả na lu à giờ na hạ biểu đủ vậy như lo vậy như hơi cái này na ai dám khai giờ là hơi lo lấy như ai giờ cha cái là bên hạ đà cái mà để vậy nhớ để nhụp chỉ cái là làm thà hơn nó còn nhà cả phu mãn này bị cơn này liệu ngọc quên mẹ vậy như lo nhôm nhà hùng giá vậy như thờ cổ và sĩ gà giờ này cha lo hơn nó có đề như là thì anh ấy chắc phải nè bị nó hạ đà nhà nó nhà đề gì nhà đề gần bị nó hạ đà này ai dám gì ở nó có đề gọi im mà một chỉ mười đề à khăn sốt là khá chết ta ni thua lão này lo ngàn nè ai yo chơi mười đấy là gì vậy lão này vừa lãng cơ ni thì khó lúa lẽ phát thòng chưa làm mà đề gọi im mà đề u đủ thằng má
1: Ồ, hẹn á, thì có chị chê, thì khả chị hẹn gọi đi, ai dạ mà dạ mẹ, dạ khu có liên quan đi nè mà là gù lì ngài dạ như thế hẹ, thì có chị chê, thì chị gù lì em mẹ, là gù ngài hẹ như thế.